0: V liturgii spievať a hrať znamená modliť sa, pripomenul v katechéze Leo 14.
1: Takmer 800-ročná záhrada vo Vatikáne sa stáva plne ekologickou. Pri pestovaní pri kláštore Mater Ecclesiae sa v duchu encykliky Laudato Si kladie dôraz na starostlivosť o stvorenstvo a rešpektovanie prirodzeného rytmu pôdy.
0: V stredu 19. augusta vám požehnaný večer z Ríma želajú Šimon Saboslaj
1: a Tímea Saboslajová.

0: Vatikán. Svätý Otec dnes predsedal generálnej audiencii Bazílike svätého Petra. V 7. katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa Leo XIV. Venoval posvetnej hudbe. Pripomenul, že hudba nie je iba ozdobou slávenia, ale súčasťou liturgického úkonu, spev otvára srdce Božiemu pôsobeniu a buduje spoločenstvo cirkvi. Skladateľ posvetnej hudby je povolaný poznávať dedičstvo cirkvi a tvoriť v službe liturgii.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom. Kristovo slovo nech vo vás bohato pribýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
0: Vypočujme si katechézu svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium.
1: Drahí bratia a sestry, 6. kapitola Konštitúcie Sacrosanctum Concilium 2. Vatikánskeho koncilu je venovaná posvetnej hudbe. Uvádza sa v nej, hudobná tradícia všeobecnej cirkvi je poklad neoceniteľnej hodnoty. Vyniká na dostatné umelecké prejavy, najmä preto, lebo ako posvetný spev spojený so slovami je potrebnou alebo integrálnou súčasťou slavnostnej liturgie a spresňuje, sakrálna hudba bude tým posvetnejšia, čím tesnejšie bude spätá s liturgickým slávením, či už tým, že vrúcnejšie vyjadri modlitbu alebo podporí jednomyselnosť, alebo tým, že dodá posvetným obratom slavnostnejší ráz.
0: Nachádzame tu jadro koncilového učenia, ktoré potvrdzuje a prehlbuje služobnú úlohu hudby v liturgii. Na ňu poukázal už svätý Pius X v motu proprio inter solicitudines. Hudba je totiž súčasťou liturgického úkonu a nie iba ozdobou slávenia. V liturgii spievať a hrať znamená modliť sa. Zosúlaďovať vlastné srdce so srdcami sestier a bratov, ísť s Bohom a aktívne sa zúčastňovať na slávenom tajomstve. Hudba osobitným spôsobom vyjadruje citový rozmer modlitby, ako hovorí svätý Augustín.
2: Cantare amantis est, čo je? Cantare è proprio di chi ama.
0: Cantare amantis est, teda spievať je vlastné tomu, kto miluje. Je to veľmi dôležité, pretože nám to pomáha otvoriť srdce pôsobeniu Boha v milosti a nechať sa ním formovať.
1: Spev navyše buduje spoločenstvo. Prostredníctvom súzvuku hlasov prispieva k jednote srdc, prekonáva rozdiely medzi ľuďmi a spája všetkých v chvále Boha. Tak sa stáva epifániou cirkvi viditeľným prejavom spoločenstva, ktoré patrí k jej samotnej prirodzenosti.
0: Z hlbokého teologického významu posvetného spevu ako integrálnej súčasti liturgického úkonu vyplývajú určité požiadavky. Prvou je, aby posvetný spev bez ohľadu na módne trendy či osobitné cítenie autorov vo všetkých ohľadoch zodpovedal tomu, čo je pre daný okamih slávenia najvhodnejšie. Aj forma, najmä jej melodická stránka, má byť zároveň ušľachtilá a jednoduchá, vysokej hudobnej úrovne a ľahko prednesiteľná, predovšetkým vtedy, keď ju má spievať celé zhromaždenie.
1: Z rovnakého dôvodu koncil odporúča, aby aj texty boli primerané, hlboké a zároveň ľahko zrozumiteľné a aby čerpali predovšetkým zo svätého písma, liturgických kníh a duchovnej tradície cirkvi. Nad tým treba bdieť, aby zostala živá a ďalej sa rozvíjala dynamika vyjadrená v starobilom princípe lex orandi, lex credendi, teda že zákon modlitby je zároveň zákonom viery.
2: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione.
0: Konštitúcia Sacrosanctum Concilium venuje veľký priestor aktívnej účasti veriacich. Tu treba chápať na základe väčšieho uvedomenia si tajomstva, ktoré sa slávi a jeho vzťahu ku každodennému životu, a to v duchu ustavičného obrátenia, ktorým sa musí vyznačovať život všetkých veriacich. Pokiaľ ide o konkrétny spôsob, akým sa táto účasť môže uskutočňovať prostredníctvom osobitnej úlohy posvetnej hudby, konštitúcia ponúka jasnú odpoveď. Treba venovať starostlivosť aklamáciám ľudu, odpovediam, spievaniu žalmov, antifónam, piesňam, ako aj zachovávať posvetné ticho. Zároveň každého vysveteného služobníka aj veriaceho vyzýva, aby konal len to a všetko to, čo mu podľa povahy veci a liturgických predpisov patrí, v harmonickej rovnováhe medzi rozličnými službami, jednotlivými vstupmi a chvíľami ticha.
2: Il concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano.
1: Koncil ďalej pripisuje veľkú hodnotu gregoriánskému chorálu, pričom zo slávenia nevylučuje ani iné druhy posvetnej hudby. Osobitnú pozornosť venuje aj orgánu, zatiaľ čo používanie iných hudobných nástrojov pripúšťa, ak sú vhodné na posvetný cieľ, alebo sa dajú naň prispôsobiť a zodpovedajú dôstojnosti chrámu a naozaj podporujú duchovný rast veriacich.
0: Jednou z tém blízkych koncilovej reforme je inkulturácia, a to aj v oblasti posvetnej hudby. Osobitne sa zdôrazňuje, že hudobné tradície rozličných kultúr treba brať vážne ako súčasť náboženského a spoločenského života ľudí. Preto sa na jednej strane odporúča rozvíjať u všetkých primerané utváranie náboženského cítenia a na druhej strane podľa možností podporovať tradičnú hudbu týchto národov tak v školách, ako aj pri posvetných úkonoch.
2: Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico.
1: V liturgickom kontexte sa osobitná úloha priznáva aj Schole Cantorum, pastoračnému nástroju, ktorého rozvíjanie sa odporúča. Jej úlohou je starať sa o presný prednes častí, ktoré jej prislúchajú podľa rozličných druhov spevu a podporovať aktívnu účasť veriacich na speve. Na tento účel je skladateľ posvetnej hudby povolaný poznávať a uchovávať hudobné dedičstvo cirkvi, inšpirovať sa ním a vytvárať nové skladby v službe liturgii, rešpektujúc súčasné cítenie a rozličné kultúrne tradície. Tak možno očistiť bohoslužbu od štýlových pokleskov, zanedbaných foriem vyjadrenia, nedbalo spracovanej hudby a textov, ktoré málo zodpovedajú veľkosti sláveného úkonu a zabezpečiť liturgickej hudbe dôstojnosť a hodnotné formy.
0: Zo všetkých týchto dôvodov konciloví otcovia odporúčajú podporovať formáciu a prax v oblasti posvetnej hudby, v seminároch, v mužských i ženských rehoľných noviciátoch a rehoľných študijných domoch, i v ostatných katolických inštitútoch a školách a zabezpečiť hudobníkom a spevákom solidnú liturgickú formáciu.
2: Cari fratelli e sorelle, i padri della chiesa hanno tenuto in grande considerazione.
1: Drahí bratia a sestry, cirkevní otcovia si veľmi vážili liturgický spev, symbol cirkevného spoločenstva. Preto môžeme na záver uviesť tieto krásne slová svätého Ignáca Antiochijského. Vy, jeden po druhom, sa stávate zborom, aby ste harmonicky zladení vo svornosti a v jednote naladení na Boha, jednohlasne spievali otcovi skrze Ježiša Krista, aby vás vypočul a z dobrých skutkov, ktoré konáte, spoznal, že ste údmi jeho syna.
2: E dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del figlio suo.
0: Toľko z katechézy svätého otca. Vatikán. Záhrada pri kláštore Mater Ecclesiae vo vatikánskych záhradách sa stáva plne ekologickou. V duchu encykliky pápeža Františka Laudato Si nie je cieľom pestovania dosiahnuť čo najväčšiu úrodu, ale rešpektovať prirodzený čas jednotlivých rastlín a pôdy.
1: Ide o starostlivosť, o stvorenstvo, o ktorej hovoril aj pápež Leo XIV v roku 2025 v príhovore talianským agronómom a lesníkom. Povzbudil ich, aby svoju prácu vnímali ako konkrétnu formu lásky voči našej matke Zemi a budúcim generáciám, pretože Zem nie je vlastníctvom, ale darom a ten, kto ju obrába s úctou a múdrosťou, má účasť na Božom stvoriteľskom diele.
0: V minulosti sa v záhrade používal maštalný hnoj z pápežských vil v Castel Gandolfe, dnes sa používa výlučne certifikované granulované hnojivo, vyberané podľa ročného obdobia a potrieb konkrétnych rastlín.
1: Správne poľnohospodárske postupy zároveň znižujú potrebu používania prípravkov na ochranu rastlín, keďže počet a aktivita škodcov sa udržiavajú pod hranicou, pri ktorej by mohli spôsobiť škody. Každý zásah sa navyše zaznamenáva do poľného denníka, ako to vyžadujú predpisy pri ošetreniach podliehajúcich osobitnému oprávneniu. Prírodné látky takúto registráciu nevyžadujú.
0: Na zachovanie úrodnosti pôdy sa používajú osobitné postupy. Patrí medzi ne striedanie plodín či pestovanie strukovín, napríklad zelenej fazulky, ktorá prirodzene viaže dusík. Tento rok sa na paradajkách skúšalo aj hnojivo na báze morských hriaz.
1: Sadenice sa dovážajú zvonku a už vopred sa ošetrujú prírodnými metódami. Uprednostňujú sa kupované sadenice pred vlastným výsevom, aby sa znížilo riziko šírenia chorôb rastlín, ktoré by mohli ohroziť celú úrodu. Do budúcnosti sa však uvažuje o vytvorení vlastného priestoru na pestovanie sadeníc a tiež skleníka pre bonsaje.
0: O záhradu sa stará oddelenie záhrada životného prostredia, ktoré vedie lesný inžinier Stefano Giampaolo. Oddelenie patrí pod riaditeľstvo infraštruktúry a služeb guvernatorátu Mestského štátu Vatikán, na čele ktorého stojí Salvatore Farina.
1: O každodennú starostlivosť o 4 terasy s celkovou obrábateľnou plochou necelých 400 štvorcových metrov sa stará skúsený záhradník Gilberto Bianchi. poslednom období mu pomáha skupina mladých spolupracovníkov, ktorým postupne odovzdáva svoje skúsenosti, aby sa vedomosti založené na drobných každodenných úkonoch nestratili, ale odovzdávali ďalej tak, ako sa kedysi znalosti prenášali z jedného kláštora do druhého.
0: Rehoľné sestry, ktoré mu pomáhajú, priebežne určujú, čo je potrebné pestovať, vždy s ohľadom na ročné obdobie a na to, čo pôda v danom čase ponúka. Zavlažovanie zostáva aj dnes úplne manuálne. Kalendár pestovania dôsledne rešpektuje sezonnosť. V záhrade rastie čerstvý cesnak, bazalka, čili papričky, medzi nimi aj peruánska odroda známa svojou výraznou štipľavosťou, citrusy či tekvice, ktoré dozrievajú až do novembra.
1: Tento rok boli na žiadosť rehoľných sestier vysadené aj prvé kivy. Na prelome augusta a septembra sa začína zimný výsev kapusty, brokolice, špenátu a šalátu. Najbohatším mesiacom je máj. Leto je pre vysoké teploty najnáročnejším obdobím, keď svoj vegetačný cyklus završujú paradajky, baklažany, papriky, zelená fazulka, cukety a uhorky vrátane odrody pochádzajúcej z Apúlie.

0: Od tejto malej záhrady siaha až do stredoveku. Keď pápež Mikuláš III. Orsíny v rokoch 1277 až 1280 presunul pápežskú rezidenciu z Lateránu do Vatikánu, dal v rámci nových hradeb vybudovať aj ovocný sad a skutočné viridárium, užitkovú záhradu, ktorá pomáha zabezpečovať potreby pápežského stola.
1: O 800 ročí neskôr toto poslanie nezaniklo. Pokračuje takmer v nezmenenej podobe pri kláštore Mater Ecclesiae, ktorý dal vybudovať svätý Ján Pavol II. V rokoch 1992 až 1994. Jeho zámerom bolo, aby v srdci cirkvi nepredržite žilo kontemplatívne spoločenstvo zasvetené modlitbe za pápeža.
0: Práve rehoľné sestry pôvodne obrábali túto pôdu vlastnými rukami. Obrábať zem je modlitbou vykonávanou rukami, povedala 26. augusta 2009 pre L'Osservatore Romano benediktínska abatiša Maria Sofia Cicchetti, vtedajšia predstavená kláštora. Medzi týmito istými záhonmi sa v rokoch 2013 až 2022 počas svojich dní naplnených modlitbou a štúdiom rád prechádzal aj emeritný pápež Benedikt XVI.
2: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vatikannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vatikannews.sk.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes vyšlo posolstvo pápeža Leva 14. k Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo.
0: Svätý Otec dnes prijal na audiencii libanonského prezidenta Josefa Auna.
1: Blahoslavený Władysław Findisz zostal verný Kristovi aj napriek prenasledovaniu a väzeniu. Jeho život je svedectvom premáhania zla dobrom.
0: Sestra Mária Maugorzáta svojim životom ukazuje, že sveto sa rodí aj z malých každodenných skutkov lásky a služby. Vo svojom poslaní zároveň približuje veriacim duchovný odkaz sestry Dulcissimi Hoffmanovej.
1: Vo štvrtok 20. augusta, v deň spomienky svätého Bernarda, opáta a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú Tímea Saboslajová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý slávime 1. septembra, pápež Leo XIV. Pripomína úzke prepojenie medzi vojnami, ľudským utrpením a ničením životného prostredia. Posolstvo s biblickým motom, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopií viničné nože, vyzýva na obrátenie srdca, bez ktorého zostane pokoj krehký a krátkodobý. Skutočnými nástrojmi pokoja podľa svätého Otca nie sú zbrane, ale pravda, dialog, spravodlivosť, milosrdenstvo, starostlivosť a láska.
1: Hoci sú výzvy, ktoré stoja pred nami obrovské, Boh nás nenecháva bez prostriedkov na uzdravenie a premenu. Namiesto vojnových zbraní nám Boh pokoja dáva silu uzdravovať, zmierovať a budovať civilizáciu lásky. Sme tak povolaní chrániť mnohé ekosystémy, ktoré nám boli zverené. Ekosystémy stvorenstva, ľudských vzťahov i samotného ľudského srdca.
0: Predstavme si svet, v ktorom by energia, ktorá sa dnes vynakladá na vojnu, smerovala k integrálnemu ľudskému rozvoju, prekonávaniu chudoby, ochrane ľudskej dôstojnosti a zmiereniu rozdelených národov. Takáto vízia odráža vieru v príchod Božieho kráľovstva, píše sa v posolstve a ďalej svätý Otec pokračuje.
1: Skutočnými nástrojmi na budovanie pokoja nie sú ničivé zbrane, ale pravda, dialog, trpezlivosť, dobrota, spravodlivosť, milosrdenstvo, porozumenie, starostlivosť a láska. Tieto pramenia zo srdc formovaných evanjeliom a posilňovaných Božou milosťou. Iba tieto vlastnosti majú moc premieňať jednotlivcov, obnovovať spoločenstva a uzdravovať rany nášho sveta.
0: Svätý Otec ďalej v posolstve vyzýva. Drahí bratia a sestry, cesta pred nami je jasná, hoci nie je jednoduchá. Sme povolaní dovoliť, aby sa naše srdcia obnovili, aby sme mohli hľadať pokoj a starať sa o stvorenstvo. Sväté písmo nám hovorí, aby sme si strážili srdce, pretože z neho vychádza všetko, čo konáme.
1: Ak túto úlohu príjmeme s pokorou a vierou, staneme sa spolupracovníkmi na Božom diele obnovy. Pomaly, ale isto budeme prechádzať od púšte k záhrade, od rozdelenia k spoločenstvu a od násilia k pokoju.
0: V závere posolstva pápež vyjadruje želanie. Nech nám Pán dá odvahu kráčať po tejto ceste, aby sa v našej dobe meče skutočne premenili na radlá, aby sa prísľub

0: po Nižnom nedaleko Krosna na juhu Poľska, na území, ktoré vtedy patrilo pod rakúsku správu. Jeho detstvo poznačila chudoba celého kraja i osobná dráma. Matku stratil skôr, než mal 5 rokov. Vyrastal v období veľkých historických otrasov, keď sa Poľsko po 123 rokoch delenia opäť vrátilo na mapu Európy ako samostatný štát. V roku 1927 vstúpil do kňazského seminára Přemýšli a vydal sa na cestu, na ktorej hrdinsky naplnil slová svätého Pavla, že nič nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky.
1: Po kňazskej vysviacke pôsobil vo viacerých farnostiach, medzi nimi aj v Borislavi, Drohobiči, na území dnešnej Ukrajiny, keďže časť vtedajšej premišskej diecezy siahala za dnešnú východnú hranicu Poľska. Napokon prišiel do Nového Žmigrodu, kde sa stal farárom pri kostole svätých Petra a Pavla. Vtedy netušil, že sa tento chrám raz stane svätyňou zasvetenou práve jemu.
0: Jeho službu hlboko poznačila druhá svetová vojna. Nemecké úrady vysídlili všetkých obyvateľov obce spolu s otcom Findišom a samotný Nový Žmigrod bol takmer úplne zničený. Po návrate 23. januára 1945 sa pustil do obnovy farského života a do pomoci ľuďom, ktorí prišli od domovy a niesli následky vojny. Čoskoro však musel čeliť novej hrozbe, represiám komunistického režimu a programovej ateizácii spoločnosti.
1: Jeho priateľ Miečislav Brožina spomínal, že v ťažkých časoch okupácie dokázal ľuďom dodávať nádej. Hovoril im, že všetko sa raz skončí a príde chvíľa, keď sa ľudia budú na život pozerať inak. Vedel sa vžiť do života druhých a potešiť ich, pomáhal chudobným a chorým. Cítil sa zodpovedný za každého človeka a za každú rodinu vo farnosti. Myslím, že sa narodil na to, aby bol kňazom, dodal jeho priateľ.
0: Počas vojny s nasadením vlastného života pomáhal prenasledovaným a na smrť ohrozeným ľuďom bez ohľadu na ich národnosť či náboženstvo. Medzi nimi boli aj Židia, ktorým pomohol uniknúť do Maďarska.
1: Bezpečnostný úrad ho sledoval už od roku 1946. V roku 1952 ho školské úrady suspendovali z vyučovania náboženstva na miestnom gymnáziu a neskôr mu dvakrát odopreli povolenie na pobyt v pohraničnom pásme, čím mu znemožnili pastoračnú službu v časti farnosti. Najťažšie obdobie prenasledovania však prišlo v čase druhého Vatikánskeho koncilu.
0: Keď Jan 23. počas koncilových prác prosil veriacich o duchovnú podporu v podobe modlitieb a skutkov dobra, v Poľsku vznikla na podnet prímasa kardinála Štefana Višinského iniciatíva nazvaná Koncilový skutok dobra. Tvorili ju konkrétne skutky a modlitby v rodinách a v poľskom prostredí ako podpora uskutočňovania koncilovej obnovy cirkvi. Do tohto diela sa zapojil aj otec Findiš a pozbudzoval k nemu svojich farníkov.
1: Keď mal po operácii štítnej žľazy problémy s hlasom, napísal svojim farníkom viac než 100 osobných listov. Pozbudzoval ich k sviatostnému životu, k prekonaniu závislosti, k zmiereniu a k ukončeniu rodinných i susedských sporov. Ľuďom žijúcim v nesviatostných svetskoch pripomínal potrebu zmieriť sa s Bohom a usporiadať si situáciu v cirkvi a ponúkal im pomoc pri uzavretí sviatostného manželstva.
0: Niektorí adresáti sa však jeho výzvami cítili dotknutí a podali na neho udanie komunistickým úradom. Práve tieto listy sa stali podkladom obvinenia, že núti občanov praktizovať náboženstvo a náboženské obrady a zámienkou na vykonštruovaný proces.
1: V roku 1963 bol zatknutý a uväznený vo vtedajšej väznici na hrade v Žešove. Obvinili ho okrem iného z porušovania ústavy a slobody svedomia a z nátlaku na ľudí, aby vyznávali katolickú vieru. V zinscenovanom procese ho odsúdili na 2,5 roka väzenia. Vo väzbe bol vystavený ponižovaniu i fyzickému a psychickému násiliu.
0: Prvé dva mesiace trestu si odpíkal v Žešove, 25. januára 1964 ho previezli do centrálnej väznice v Rakove. Hoci sa potvrdilo, že trpí rakovinou a potrebuje neodkladnú liečbu, väzenské a justičné orgány mu primeranú starostlivosť odopreli a zabránili mu podstúpiť plánovanú operáciu rakoviny pažeráka. Nepomohli ani zásahy diecéznych predstaviteľov a právnika. Jeho zdravotný stav sa rýchlo zhoršoval.
1: Dňa 29. februára 1964 bol Vladislav Findiš podmienečne prepustený v stave krajného vyčerpania. Vrátil sa do Nového Žmigrodu, kde 21. augusta toho istého roku zomrel v povesti svetosti. Za blahoslaveného ho vyhlásili 19. júna 2005 vo Varšave.
0: Pri 50. výročí jeho mučeníctva napísal pápež František v liste, že ani väzenie, ani smrť ho neoddelili od Krista a

0: od oviec, ktoré mu boli zverené. Blahoslaveného Vladislava predstavil kňazom ako výzvu k vernosti, svetosti a úplnému nasadeniu v každodennej službe Kristovi a bratom a všetkým veriacím ako príklad odovzdanosti Bohu a radikálnej pripútanosti ku Kristovi i k hodnotám, ktoré Evanjelium ponúka všetkým ľuďom. Ako pripomenul Leo 14. civilizácia lásky sa buduje odpúšťaním a premáhaním zla dobrom.
1: Poľsko. Sestra Mária Malgorzata spomína, že stretnutia s františkanskými sestrami v detstve mali na ňu formujúci vplyv. Ich prítomnosť sa neobmedzovala len na plnenie náboženských povinností, ale bola živým svedectvom viery, pokory a nesebeckej lásky. Inšpirovali ju konkrétnymi skutkami služby, vyučovaním katechizmu, starostlivosťou o farnosť či poskytovaním zdravotnej pomoci rodinám v núdzi.
0: Boli ústretové a vytvárali prostredie, v ktorom sa deti i členovia komunity cítili ako doma. Prostredníctvom hier a práce v záhrade pestovali dôveru, radosť a pocit spolupatričnosti. Tieto skoré skúsenosti položili základy jej povolania.
1: Vedená týmto rozlišovaním vstúpila do kongregácie sestier Márie Nepoškvrnenej, kde objavila hlboké spojenie s mariánskou duchovnosťou. Spoločenstvo jej ponúklo pocit sesterskej blízkosti, ktorý podporoval jej duchovný rast i vzájomnú podporu.
0: Jej raná formácia zahŕňala štúdium pedagogiky a teológie, ktoré ju pripravovalo na pastoračnú službu. Pracovala ako katechétka a učiteľka, najmä v zariadeniach starostlivosti, kde sa stretávala s deťmi, mladými ľuďmi a dospelými. Jej poslaním bolo nielen učiť, ale aj sprevádzať ľudí v ich každodennom živote s empatiou a citlivosťou.
1: Jej služba sa neskôr rozšírila do vedúcich úloh vrátane riadenia Centra pre choré deti a krízového intervenčného centra. Tieto skúsenosti ju naučili pokore, trpezlivosti a hlbokému zmyslu pre zodpovednosť pri starostlivosti o zraniteľných jednotlivcov.
0: Sestra Mária venuje starostlivú pozornosť individualite každého človeka a pomáha mu objaviť jeho sebaúctu a dôstojnosť. Prostredníctvom modlitby, hry a denných rutín buduje dôveru a istotu v zraniteľných deťoch a praktickým spôsobom stelesňuje poslanie kongregácie.
1: Hlavné poslanie jej kongregácie, vyjadrené ako záchrana duši, vychádza z vízie jej zakladateľa Jana Schneidera. Jeho činnosť sa zameriavala na podporu dievčat a žien v zraniteľných situáciách, a to prostredníctvom duchovného vedenia i praktickej pomoci. Sestra Malgorzata sa usiluje túto charizmu naplňať tým, že k ľuďom, ktorí sú jej zverení, pristupuje s citlivosťou a milosrdenstvom. Toto poslanie uskutočňuje svojou prítomnosťou, vnímavosťou a ochotou prinášať druhým nádej.
0: Kľúčovou súčasťou je poslanie je šírenie odkazu sestry Dulcissimi Hoffmanovej. Organizuje iniciatívy ako napríklad Nedele s Dulcissimou či duchovné obnovy pre deti a mládež a prostredníctvom médií približuje život a duchovnosť tejto reholníčky. Okrem toho prijíma návštevníkov a koordinuje rozhlasové vysielanie, vydávanie publikácií, sympózia, koncerty i komunitné stretnutia. Týmito aktivitami približuje veriacím svedectvo sestry Dulcissimi. Sama prežíva s Dulcissimou osobné duchovné spojenie, ktoré opisuje ako tiché vedenie, pomáhajúce jej žiť svoje povolanie s láskou k Bohu i k blížnym.
1: Každoročné podujatia, ako sú dni Dulcissimi a duchovné cvičenia, posilňujú rastúcu duchovnú komunitu. Účastníci sa zapájajú do modlitby, eucharistie, reflexie a spoločných aktivít, pričom sa učia žiť svetosť prostredníctvom každodennej vernosti. Tieto stretnutia podporujú zmysel pre duchovnú rodinu a svedectva zdôrazňujú skúsenosti milosti, príhovoru a spoločného rastu.
0: Šírenie odkazu sestry Dulcissimi prehlbilo aj samotný duchovný život sestry Malgorzaty. Tento vzťah vedie jej každodenné rozhodnutia, posilňuje jej vieru a obohacuje jej chápanie služby. Inšpiráciu čerpá z Dulcissiminého príkladu modlitby, obety a vernosti Bohu a všíma si paralelu so svätou Teréziou z Lisie v ich spoločnom dôraze na lásku, prejavovanú malými každodennými skutkami.
1: S blížiacim sa 90. výročím úmrtia sestry Dulcissimi, sestra Malgorzata vníma svoje poslanie ako príspevok k trvalému vplyvu na cirkev. Tým, že pomáha ľuďom pochopiť, že svetosť je dosiahnuteľná v každodennom živote, pozbudzuje k vernosti Bohu skrze modlitbu, obetu a starostlivosť o druhých. Jej práca podporuje živú cirkev, kde modlitba, vzájomná podpora a zdieľaná viera vytvárajú silné duchovné spoločenstvo.
0: Život sestry Márie Malgorzáty odráža hlboké prepojenie viery, vzdelávania, služby a duchovnej podpory. Prostredníctvom katechézy, vedenia a oddanosti šíreniu odkazu sestry Dulcissimi Hoffmanovej stelesňuje charizmu zachraňovania duší. Jej svedectvo ukazuje, že svetosť je praktická a dostupná, prežívaná každodennými skutkami lásky, prítomnosti a služby.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes vyšlo posolstvo pápeža Leva 14. k Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo.
0: Svätý Otec dnes prijal na audiencii libanonského prezidenta Josefa Auna.
1: Blahoslavený Władysław Findisz zostal verný Kristovi aj napriek prenasledovaniu a väzeniu. Jeho život je svedectvom premáhania zla dobrom.
0: Sestra Mária Maugorzáta svojim životom ukazuje, že sveto sa rodí aj z malých každodenných skutkov lásky a služby. Vo svojom poslaní zároveň približuje veriacim duchovný odkaz sestry Dulcissimi Hoffmanovej.
1: Vo štvrtok 20. augusta, v deň spomienky svätého Bernarda, opáta a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú Tímea Saboslajová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý slávime 1. septembra, pápež Lev XIV. Pripomína úzke prepojenie medzi vojnami, ľudským utrpením a ničením životného prostredia. Posolstve s biblickým motom, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopií viničné nože, vyzýva na obrátenie srdca, bez ktorého zostane pokoj krehký a krátkodobý. Skutočnými nástrojmi pokoja podľa svätého Otca nie sú zbrane, ale pravda, dialog, spravodlivosť, milosrdenstvo, starostlivosť a láska.
1: Hoci sú výzvy, ktoré stoja pred nami obrovské, Boh nás nenecháva bez prostriedkov na uzdravenie a premenu. Namiesto vojnových zbraní nám Boh pokoja dáva silu uzdravovať, zmierovať a budovať civilizáciu lásky. Sme tak povolaní chrániť mnohé ekosystémy, ktoré nám boli zverené. Ekosystémy stvorenstva, ľudských vzťahov i samotného ľudského srdca.
0: Predstavme si svet, ktorom by energia, ktorá sa dnes vynakladá na vojnu, smerovala k integrálnemu ľudskému rozvoju, prekonávaniu chudoby, ochrane ľudskej dôstojnosti a zmiereniu rozdelených národov. Takáto vízia odráža vieru v príchod Božieho kráľovstva, píše sa v posolstve a ďalej svätý Otec pokračuje.
1: Skutočnými nástrojmi na budovanie pokoja nie sú ničivé zbrane, ale pravda, dialog, trpezlivosť, dobrota, spravodlivosť, milosrdenstvo, porozumenie, starostlivosť a láska. Tieto pramenia zo srdc formovaných evanjeliom a posilňovaných Božou milosťou. Iba tieto vlastnosti majú moc premieňať jednotlivcov, obnovovať spoločenstva a uzdravovať rany nášho sveta.
0: Svätý Otec ďalej v posolstve vyzýva. Drahí bratia a sestry, cesta pred nami je jasná, hoci nie je jednoduchá. Sme povolaní dovoliť, aby sa naše srdcia obnovili, aby sme mohli hľadať pokoj a starať sa o stvorenstvo. Sväté písmo nám hovorí, aby sme si strážili srdce, pretože z neho vychádza všetko, čo konáme.
1: Ak túto úlohu príjmeme s pokorou a vierou, staneme sa spolupracovníkmi na Božom diele obnovy. Pomaly, ale isto budeme prechádzať od púšte k záhrade, od rozdelenia k spoločenstvu a od násilia k pokoju.
0: V závere posolstva pápež vyjadruje želanie. Nech nám Pán dá odvahu kráčať po tejto ceste, aby sa v našej dobe meče skutočne premenili na radlá, aby sa prísľub Evanjelia čoraz hlbšie zakoreňoval v našom svete a aby Kristov pokoj zavládol nad celým stvorenstvom.
1: Celý text posolstva nájdete na našej internetovej stránke. Vatikán, Poľsko. Počas stredajšej generálnej audiencie sa pápež Lev XIV. Prihovoril Poliakom a pripomenul postavu blahoslaveného kňaza Władysława Findisza, prvého blahorečeného mučeníka komunistického prenasledovania v Poľsku. Povedal o ňom, jeho svedectvo nám pripomína, že civilizácia lásky sa buduje odpúšťaním a premáhaním zla dobrom.
0: Otec Władysław Findisz sa narodil v roku 1907 v Krošienku Nižnom, nedaleko Krosna na juhu Poľska, na území, ktoré vtedy patrilo pod rakúsku správu. Jeho detstvo poznačila chudoba celého kraja i osobná dráma. Matku stratil skôr, než mal 5 rokov. Vyrastal v období veľkých historických otrasov, keď sa Poľsko po 123 rokoch delenia opäť vrátilo na mapu Európy ako samostatný štát. V roku 1927 vstúpil do kňazského seminára Przemyśli a vydal sa na cestu, na ktorej hrdinsky naplnil slová svätého Pavla, že nič nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky.
1: Po kňazskej vysviacke pôsobil vo viacerých farnostiach, medzi nimi aj v Borislavi, Drohobiči, na území dnešnej Ukrajiny, keďže časť vtedajšej premyšskej diecezy siahala za dnešnú východnú hranicu Poľska. Napokon prišiel do Nového Žmigrodu, kde sa stal farárom pri kostole svätých Petra a Paula. Vtedy netušil, že sa tento chrám raz stane svätyňou zasvetenou práve jemu.
0: Jeho službu hlboko poznačila druhá svetová vojna. Nemecké úrady vysídlili všetkých obyvateľov obce spolu s otcom Findišom a samotný Nový Žmigrod bol takmer úplne zničený. Po návrate 23. januára 1945 sa pustil do obnovy farského života a do pomoci ľuďom, ktorí prišli od domovy a niesli následky vojny. Čoskoro však musel čeliť novej hrozbe, represiám komunistického režimu a programovej ateizácii spoločnosti.
1: Jeho priateľ Miečislav Brožina spomínal, že v ťažkých časoch okupácie dokázal ľuďom dodávať nádej. Hovoril im, že všetko sa raz skončí a príde chvíľa, keď sa ľudia budú na život pozerať inak. Vedel sa vžiť do života druhých a potešiť

0: ich, pomáhal chudobným a chorým. Cítil sa zodpovedný za každého človeka a za každú rodinu vo farnosti. Myslím, že sa narodil na to, aby bol kňazom, dodal jeho priateľ.
1: Počas vojny s nasadením vlastného života pomáhal prenasledovaným a na smrť ohrozeným ľuďom bez ohľadu na ich národnosť či náboženstvo. Medzi nimi boli aj Židia, ktorým pomohol uniknúť do Maďarska.
0: Bezpečnostný úrad ho sledoval už od roku 1946. V roku 1952 ho školské úrady suspendovali z vyučovania náboženstva na miestnom gymnáziu a neskôr mu dvakrát odopreli povolenie na pobyt v pohraničnom pásme, čím mu znemožnili pastoračnú službu v časti farnosti. Najťažšie obdobie prenasledovania však prišlo v čase druhého Vatikánskeho koncilu.
1: Keď Jan 23. počas koncilových prác prosil veriacich o duchovnú podporu v podobe modlitieb a skutkov dobra, v Poľsku vznikla na podnet prímasa kardinála Štefana Vyšinského iniciatíva nazvaná Koncilový skutok dobra. Tvorili ju konkrétne skutky a modlitby v rodinách a v poľskom prostredí ako podpora uskutočňovania koncilovej obnovy cirkvi. Do tohto diela sa zapojil aj otec Findiš a pozbudzoval k nemu svojich farníkov.
0: Keď mal po operácii štítnej žľazy problémy s hlasom, napísal svojim farníkom viac než 100 osobných listov. Pozbudzoval ich k sviatostnému životu, k prekonaniu závislosti, k zmiereniu a k ukončeniu rodinných i susedských sporov. Ľuďom žijúcim v nesviatostných svetskoch pripomínal potrebu zmieriť sa s Bohom a usporiadať si situáciu v cirkvi a ponúkal im pomoc pri uzavretí sviatostného manželstva.
1: Niektorí adresáti sa však jeho výzvami cítili dotknutí a podali na neho udanie komunistickým úradom. Práve tieto listy sa stali podkladom obvinenia, že núti občanov praktizovať náboženstvo a náboženské obrady a zámienkou na vykonštruovaný proces.
0: V roku 1963 bol zatknutý a uväznený vo vtedajšej väznici na hrade v Žešove. Obvinili ho okrem iného z porušovania ústavy a slobody svedomia a z nátlaku na ľudí, aby vyznávali katolickú vieru. V zinscenovanom procese ho odsúdili na 2,5 roka väzenia. Vo väzbe bol vystavený ponižovaniu i fyzickému a psychickému násiliu.
1: Prvé dva mesiace trestu si odpíkal v Žešove, 25. januára 1964 ho previezli do centrálnej väznice Rakove. Hoci sa potvrdilo, že trpí rakovinou a potrebuje neodkladnú liečbu, väzenské a justičné orgány mu primeranú starostlivosť odopreli a zabránili mu podstúpiť plánovanú operáciu rakoviny pažeráka. Nepomohli ani zásahy diecéznych predstaviteľov a právnika. Jeho zdravotný stav sa rýchlo zhoršoval.
0: Dňa 29. februára 1964 bol Vladislav Findiš podmienečne prepustený v stave krajného vyčerpania. Vrátil sa do Nového Žmigrodu, kde 21. augusta toho istého roku zomrel v povesti svetosti. Za blahoslaveného ho vyhlásili 19. júna 2005 vo Varšave.
1: Pri 50. výročí jeho mučeníctva napísal pápež František v liste, že ani väzenie, ani smrť ho neoddelili od Krista a od oviec, ktoré mu boli zverené. Blahoslaveného Vladislava predstavil kňazom ako výzvu k vernosti, svetosti a úplnému nasadeniu v každodennej službe Kristovi a bratom a všetkým veriacím ako príklad odovzdanosti Bohu a radikálnej pripútanosti ku Kristovi i k hodnotám, ktoré Evangelium ponúka všetkým ľuďom. Ako pripomenul Leo 14., civilizácia lásky sa buduje odpúšťaním a premáhaním zla dobrom.
0: Poľsko. Sestra Mária Malgorzata spomína, že stretnutia s františkanskými sestrami v detstve mali na ňu formujúci vplyv. Ich prítomnosť sa neobmedzovala len na plnenie náboženských povinností, ale bola živým svedectvom viery, pokory a nesebeckej lásky. Inšpirovali ju konkrétnymi skutkami služby, vyučovaním katechizmu, starostlivosťou o farnosť či poskytovaním zdravotnej pomoci rodinám v núdzi.
1: Boli ústretové a vytvárali prostredie, v ktorom sa deti i členovia komunity cítili ako doma. Prostredníctvom hier a práce v záhrade pestovali dôveru, radosť a pocit spolupatričnosti. Tieto skoré skúsenosti položili základy jej povolania.
0: Vedená týmto rozlišovaním vstúpila do kongregácie sestier Márie Nepoškvrnenej, kde objavila hlboké spojenie s mariánskou duchovnosťou. Spoločenstvo jej ponúklo pocit sesterskej blízkosti, ktorý podporoval jej duchovný rast i vzájomnú podporu.
1: Jej raná formácia zahŕňala štúdium pedagogiky a teológie, ktoré ju pripravovalo na pastoračnú službu. Pracovala ako katechétka a učiteľka, najmä v zariadeniach starostlivosti, kde sa stretávala s deťmi, mladými ľuďmi a dospelými. Jej poslaním bolo nielen učiť,

0: byť, ale aj sprevádza ľudí v ich každodennom živote s empatiou a citlivosťou.
1: Jej služba sa neskôr rozšírila do vedúcich úloh vrátane riadenia Centra pre choré deti a krízového intervenčného centra. Tieto skúsenosti ju naučili pokore, trpezlivosti a hlbokému zmyslu pre zodpovednosť pri starostlivosti o zraniteľných jednotlivcov.
0: Sestra Mária venuje starostlivú pozornosť individualite každého človeka a pomáha mu objaviť jeho sebaúctu a dôstojnosť. Prostredníctvom modlitby, hry a denných rutín buduje dôveru a istotu v zraniteľných deťoch a praktickým spôsobom stelesňuje poslanie kongregácie.
1: Hlavné poslanie jej kongregácie, vyjadrené ako záchrana duši, vychádza z vízie jej zakladateľa Jana Schneidera. Jeho činnosť sa zameriavala na podporu dievčat a žien v zraniteľných situáciách, a to prostredníctvom duchovného vedenia i praktickej pomoci. Sestra Malgorzata sa usiluje túto charizmu naplňať tým, že k ľuďom, ktorí sú jej zverení, pristupuje s citlivosťou a milosrdenstvom. Toto poslanie uskutočňuje svojou prítomnosťou, vnímavosťou a ochotou prinášať druhým nádej.
0: Kľúčovou súčasťou jej poslanie je šírenie odkazu sestry Dulcissimi Hoffmanovej. Organizuje iniciatívy, ako napríklad Nedele s Dulcissimou, či duchovné obnovy pre deti a mládež a prostredníctvom médií približuje život a duchovnosť tejto reholníčky. Okrem toho prijíma návštevníkov a koordinuje rozhlasové vysielanie, vydávanie publikácií, sympózia, koncerty i komunitné stretnutia. Týmito aktivitami približuje veriacím svedectvo sestry Dulcissimi. Sama prežíva s Dulcissimou osobné duchovné spojenie, ktoré opisuje ako tiché vedenie, pomáhajúce jej žiť svoje povolanie s láskou k Bohu i k blížnym.
1: Každoročné podujatia, ako sú dni Dulcissimi a duchovné cvičenia, posilňujú rastúcu duchovnú komunitu. Účastníci sa zapájajú do modlitby, eucharistie, reflexie a spoločných aktivít, pričom sa učia žiť svetosť prostredníctvom každodennej vernosti. Tieto stretnutia podporujú zmysel pre duchovnú rodinu a svedectva zdôrazňujú skúsenosti milosti, príhovoru a spoločného rastu.
0: Šírenie odkazu sestry Dulcissimi prehlbilo aj samotný duchovný život sestry Malgorzaty. Tento vzťah vedie jej každodenné rozhodnutia, posilňuje jej vieru a obohacuje jej chápanie služby. Inšpiráciu čerpá z Dulcissiminého príkladu modlitby, obety a vernosti Bohu a všíma si paralelu so svätou Teréziou z Lisie v ich spoločnom dôraze na lásku, prejavovanú malými každodennými skutkami.
1: S blížiacim sa 90. výročím úmrtia sestry Dulcissimi, sestra Malgorzata vníma svoje poslanie ako príspevok k trvalému vplyvu na cirkev. Tým, že pomáha ľuďom pochopiť, že svetosť je dosiahnutelná v každodennom živote, pozbudzuje k vernosti Bohu skrze modlitbu, obetu a starostlivosť o druhých. Jej práca podporuje živú cirkev, kde modlitba, vzájomná podpora a zdieľaná viera vytvárajú silné duchovné spoločenstvo.
0: Život sestry Márie Malgorzáty odráža hlboké prepojenie viery, vzdelávania, služby a duchovnej podpory. Prostredníctvom katechézy, vedenia a oddanosti šíreniu odkazu sestry Dulcissimi Hoffmanovej stelesňuje charizmu zachraňovania duší. Jej svedectvo ukazuje, že svetosť je praktická a dostupná, prežívaná každodennými skutkami lásky, prítomnosti a služby.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.